0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю професією, працею та любов'ю до мистецтва змінюють культурний простір нашого міста. Сьогодні говоримо про музику, яка має особливий характер. Про джаз, музику свободи, імпровізації та неймовірної енергії. Наш гість – Артем Зінченко, викладач і керівник зразкового джазового оркестру музичної школи номер 10 та керівник біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Артеме, щиро рада вітати вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Цей колектив має дуже цікаву історію. Його заснував у 1980 році саксофоніст Олександр Гебель, а з 2008 року оркестр очолює Артем Зінченко. Тобто вже багато років ви не просто керуєте колективом, а фактично продовжуєте музичну історію, яка розпочалася ще понад 4 десятиліття тому. А керівником біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу ви є...
2: 3 роки тому.
1: З 2023 року.
2: Так.
1: Тож, давайте почнемо з вами з головного. Що для вас особисто джаз? Музика, професія, спосіб мислення чи спосіб життя?
2: Мабуть, більше, ніж половину свого життя, це вже є моє безпосереднє життя. Тому що, коли я вступив до нашого коледжу, тоді ще музичного училища, я познайомився з цією музикою безпосередньо впритул. І якось так зачепило, що з 17 років я почав закохуватись в цю музику джазову.
1: Це було поступово?
2: Ні, це вже була ота точка неповернення.
1: Все, це моє, і я обираю.
2: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, джаз досі залишається особливою музикою, хоча для багатьох він здається складним для сприйняття?
2: Джаз – це про свободу. Ця музика надає не лише виконавцям, мені це моя думка, не лише виконавцям надає свободу розповідати свої історії завдяки музиці, завдяки вмінням та володінням своїми інструментами, але ще надає ту свободу слухачеві, який може почути те, що йому хочеться, і те, що він вміє почути. Те, що хоче йому розповісти виконавець. Це дуже складна така штуковина, але мені здається, що ота свобода в виконанні дуже сильно впливає на слухача, тому що ти можеш чути, можеш не чути, можеш розуміти, можеш не розуміти, але музика джазова, вона підкорюється якимось законам, а саме головне, вона – це емоція. В першу чергу, це емоція, яку видає виконавець, яку отримує слухач.
1: Може емоція впливати на саме музику?
2: Звичайно. Все, що виконується, джазова імпровізація, вона виконується безпосередньо емоційно. Зрозуміло, що для того, щоб це зробити, багато-багато років праці, розуміння, це не просто так, що ти взяв інструмент і почав імпровізувати. Такого не буває, на жаль, такого не буває. Звичайно, є люди, які це вміють робити з маличку, з дитинства, але для того, щоб навчитись грати на високому рівні, треба мати багато знань. І цьому треба навчитися. Щоб от та свобода з'явилась, для цього треба багато працювати і для цього треба багато знати.
1: Давайте про навчання зараз якраз і поспілкуємося. Чи можна навчити дитину джазу? Чи тут обов'язково має бути природне відчуття музики?
2: Ви знаєте, зараз настільки складно відповісти на це питання, тому що мені здається, коли батьки привели дитину в музичну школу, то дитину можна навчити джазу, і не тільки джазу, будь-якій музиці, будь-якій творчості. Це, мені здається, не лише про музику, це про все. Якщо батьки зацікавлені, якщо дитина прийшла і вона не тікає з уроку як перелякана, якщо ти його не налякав там чи її, а вона прийшла до тебе вдруге, втретє, і на там через рік в вересні також повернулась після літніх канікул, то мені здається, що навчити можна не лише джазу, навчити можна будь-чому.
1: Ваш оркестр має історію з 1980 року. Як вам взагалі відчувати відповідальність за колектив з такою історією?
2: Мені складно відповісти вже на це питання. Я вже доволі давно працюю з колективом, і мене більш турбує, наприклад, закінчення кожного навчального року і початок нового, тому що кожен рік, як в будь-якій школі, діти закінчують, діти
1: випускаються,
2: діти вступають або не вступають, або продовжують навчання в музикальних закладах навчальних, або в будь-яких інших, і кожен рік, в мене майже кожен рік змінюється склад колективу. Тому відповідальність велика, але я хотів наголосити, що я вже четвертий керівник. Після Олександра Робертовича були ще Віктор Іванович Басюк, керував оркестром, і Олег Грузін, мій вчитель в училищі, мій наставник, були керівниками переді мною. Тобто я вже четвертий керівник, і відповідальність величезна, тому що дійсно більше 40 років колектив існує, багато історій, багато подорожей, багато всього було в цьому колективі і вже і зі мною, і до мене, але більше відповідальність, як на мене, в останні роки перед слухачем. Наскільки якісно ми можемо це зробити, наскільки наші виступи, знову ж таки, впливають емоційно на людей, тому що, тим паче зараз...
1: Що захочеться їм слухати знову і знову.
2: Так, так. Тут навіть не знову і знову, тут, мені здається, навіть така штука, як от тут і зараз, щоб це було якісно і достукатись до сердець кожного слухача. Звичайно, що більшість слухачів – це наші батьки, яким я дуже вдячний. І їм всім, я сподіваюся, що їм дуже подобається. Вони відвідують всі наші виступи, всі наші концерти, де б це не було. Ну, уявіть собі, що ваша дитина грає в такому колективі. На такій сцені, наприклад, як в театрі нашому, в театрі Шевченка, на величезній сцені, величезний концерт.
1: Я б відвідувала кожний виступ.
2: Ну, я також.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: З 2028 року ви є керівником оркестру. Чи доводилося щось кардинально змінювати у колективі?
2: Змінювати в колективі, мабуть, ні. Змінюватись прийшлось мені більше.
1: Навіть так?
2: Тому що так. Я до цього моменту, звичайно ж, я розумів, що таке колектив. Я грав в колективах деяких. І навчався протягом навчання. Також ж були бенди, оркестри. Але коли ти виконавець, це одне, а коли ти керівник, то це зовсім інше. Тим паче, коли ти керівник дитячого колективу, коли ти керуєш, припустимо, 20 дітей, вони мають разом всі грати якусь музику, яка, в принципі, не дуже і проста. Не та, щоб складна, але й не дуже проста. Приходилось змінюватись мені, приходилось вчитись це робити, тому що тут не лише про музику, тут вже і про психологію, і про ставлення.
1: І про підхід до кожної дитини.
2: Педагогізм, підхід до кожної дитини, так. І коли їх, ви ж розумієте, що коли їх більше двох дітей, то це вже починається хо-хоу. Про дисципліну я маю на увазі. І таке інше. А якщо починаєш налаштовувати їх, тобто, щоб вони стрійно грали, щоб це було якось зрозуміло, однаково, да, щоб це був колектив, то це починається вже зовсім інша історія. І це робота безпосередньо моя, як керівника, як викладача. Я ж кажу, кожен рік майже змінюється склад. Не повністю, але дорослі випускаються, да, маленькі долучаються, приходять. У мене є багато прикладів, коли діти подорослішали вже, і вони там повертаються там за кордонів чи з якихось там навчань, навіть тут по Україні, або просто зустрічаємось. Він каже, я розумієте, каже, я перші півтори роки сидів, дивився, я взагалі не розумів, що ви від мене хочете. Для цього також, ну, треба, виходить, що підлаштовуєшся більше ти, розуміючи, хто в тебе сидить в колективі, що можна з цими дітьми зробити.
1: Ну,
2: це і про репертуар, це і про творчість, і про навантаження, тому що є багато прикладів. У мене був хлопчик, один учень, він займався по 6, по 8 годин в день, кожен день. З цією дитиною можна було робити все, що завгодно. Є такі, які приходять, тому що приходять. Є такі, які приходять, бо тут тусовка. Є такі, які приходять, бо цей колектив виїзний, роз'їзний, там, ну, наприклад, да? Різні, всі діти різні, але все одно намагаємось якось робити, як ото, середня температура по палаті. щоб всі були...
1: Щоб всім було комфортно.
2: Так, так, так.
1: Що, на вашу думку, допомогло оркестру зберегтися та розвиватися протягом десятиліть?
2: Ну, насамперед, давайте, не буду я дуже скромничати, професіоналізм керівників всіх чотирьох.
1: Це невід'ємна частина.
2: Я думаю, що це надважливе. Далі замкнутий круг.
1: Фактор, як батьки, наприклад.
2: Батьки, безумовно. От я хотів сказати, що реклама робила сама себе протягом цих всіх років, і всі не тільки в районі, а в місті, і, звичайно, що за межами міста нашого всі знали, що це за колектив, і це до сих пір є такою привілеєм, який не всім дітям надається, і батьки в першу чергу розуміють, що це дуже відповідально, що це колектив рівневий.
1: Ну, можна навіть сказати, що це вже престижне ім'я.
2: Так, так.
1: Ви працюєте з дітьми. Чи легко сьогодні зацікавити дитину джазом, коли навколо є TikTok, стрімінги та величезна кількість сучасної музики?
2: Знову ж таки, це досить індивідуальне питання. До кожного треба знайти підхід, але мені здається, що тут не скільки про джаз має бути мова, а взагалі про навчання в музичній школі. І якщо дитина зрозуміє, що тут трошки інше ставлення, від викладачів, від своїх же однокласників, одногрупників, да, як це сказати, одноколективників. Вони бачать, що відбувається за межами цієї школи. Батьки бачать, що відбувається за межами музичної
1: школи.
2: Що є
1: ще якесь цікаве життя?
2: Ні, навпаки.
1: Навіть.
2: Що на вулиці відбувається інше виховання, а в музичній школі відбувається, мені здається, правильне виховання.
1: Більш суворіше?
2: Ні. Воно правильне. Діти різні, які вчаться в музичній школі, які вчились в музичній школі, це вже перевірено і мною, і багатьма роками, не тільки мною, а це факт. Діти, які навчались в музичній школі, навіть якщо вони не присвятили своє життя музиці, вони інші. Коли вони дорослішають, вони стають іншими людьми. Вони більш обізнані, вони більш грамотні, вони стикалися з викладачами, які надали їм в якійсь сфері психологічні, інше, все краще, все. Вони розумніші, вони обізнаніші, вони інші.
1: А як ви розумієте, що у дитини, наприклад, є талант і можна його навчити?
2: Жартувати можна, да?
1: Звісно.
2: Я завжди кажу, що навіть мавпочку можна навчити грати на саксофоні. Це такі жартики, батьки наче посміхаються, але потім виходить, що так і є. Мені здається, що я впевнений, будь-хто може навчитися грати на якомусь музичному інструменті. Одне питання, якому музичному інструменті, це треба обирати. У нас взагалі така практика останні роки, що приводять батьки дитину, якщо вони не знають конкретно,
1: що ще дитина хоче,
2: який інструмент. Так, вони йдуть на екскурсію. Вони йдуть до викладача. В першу чергу, звичайно, що в першу чергу спрацьовує у дитини це викладач. Якщо дитина побачила людину, яка до неї звернулась, і вона не злякалась, знову ж таки, вони закохуються в викладачів. Вони влюбляються в інструмент пізніше. На початку це є викладач. Як зустрічає батьків наша адміністрація? Як до них ставляться наші чергові, вибачте, які в школі сидять, привітливо, з повагою, без якоїсь агресії, не агресії. Наша школа відкрита для всіх, вона настільки привітна. Люди заходять і розуміють, що є
1: хочеться залишитися.
2: Інше життя, да, є люди, які вміють працювати з дітьми. Потім дитина йде, дивиться інструменти. Показуєш, розказуєш, щось там, може, трошки пограєш. Зрозуміло, що всі мами, багато батьків, тати я маю на увазі. От саксофон – це клас. А дитина стоїть і не може його втримати, тому що там 3,5 кілограми важить, а дитина важить 24 кілограми, вибачте. Починаєш розповідати батькам, що там на початку ми будемо грати на сопілочці, там на блокфлейточці, або давайте подивимось там фортепіано, або барабани. І кожен рік, до речі, кожен рік є якісь періоди, що є мода на інструменти. От один час було, що на саксофон просто відбою не було. Черги стояли і всі чекали, коли там хтось кине, да, наприклад.
1: Навіть звільниться місце.
2: Так, навіть у мене таке було, що в мене було в черзі там 3-4 учні, які просто чекали там півроку, коли в мене з'явиться місце для них. Потім якось це відійшло. Зрозуміло, що гітари – це завжди. ми хочемо грати на гітарах, і барабани. Це в фаворі, в пріоритеті, тому що там, ну, всі ж вважають, що ти сів і гатиш туди, і, ну, і все добре.
1: Барабани навіть і сьогодення, так?
2: Так, так. Просто лупиш в них, і все хорошо в тебе виходить, ти вже музикант. Насправді це ж не так. Це такий самий музичний інструмент, і навіть складніший, ніж інші.
1: Що важливіше для юного музиканта? Талант, дисципліна чи любов до того, що він робить?
2: Це комплексне має бути все. Це має бути в комплексі, тому що любов – то любов, то добре, а праця – це невід'ємна частина. Якщо дитина працює, якщо дитина хоче, їй підказуєш, підштовхуєш, пояснюєш, а ще якщо і мама з татом, наприклад, допомагають вдома своїми розмовами, домовленостями, то це виходить суперрезультат.
1: А ще складніше – навчити дитину грати правильні ноти чи навчити її відчувати музику?
2: Це питання складне. Можна розділити на два підпункти, тому що без виконання правильних нот ти не відчуєш музики правильної, тому це буде інша музика. Якщо, мабуть, це одне чіпляє інше.
1: Одне доповнює.
2: На початку, безумовно, треба навчитися грати ноти вірні, правильні, дихати. Ну, я як духовик можу розповідати, що дихати – це також головне. Потім ноти, потім інші якісь питання. І воно так, як снігова лавина, одне за одне. А потім вже десь з'являється, коли дитина стає старшою, він чи вона починають розуміти, що йому до вподоби, що йому хочеться грати, що йому не хочеться, що йому подобається, що він слухає, що він не слухає.
1: І так з'являється стиль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником бігбенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Є величезна різниця між тим, щоб зіграти твір на уроці та вийти з оркестром на сцену. Що відбувається з дітьми в момент виступу?
2: У кожного це все відбувається по-різному. Є ті, хто хвилюються, є ті, хто не хвилюються, але перевірено, коли оркестром виступати, їм легше. Коли виходиш сам грати, це складніше. Більше відповідальності, більше уваги на тебе. І коли вони здають іспити, їм це складніше. Багато разів я чув від учнів, що давайте ми краще оркестром зіграємо 18 разів, ніж я вийду один, сам зіграю одну пісеньку. Тому що це дійсно відповідальна штука. Але я не можу сказати, що в оркестрі це не безвідповідально.
1: Напевно, вони відчувають підтримку один одного.
2: Так, так. Їх багато на сцені, вони грають разом. В них стоять ноти. Зараз дуже головне – біда у дітей з пам'яттю. Якщо треба грати на пам'ять твір, то це дуже прям проблема для деяких дітей стається. Не можуть вивчити фізично. Знаю, з чим це пов'язано, але це окрема тема для розмови. А коли вони сидять оркестром, коли ти, ну і знову ж таки, я намагаюсь створити настрій для них перед виступом, перед виходом, під час виступу, тому що джаз – це музика свободна, вільна. Мені дозволяється ходити, жартувати, посміхатись. Я їм там корчу рожиці, вони дивляться на мене, вони сміються, вони трошечки
1: розслабляються.
2: Одна пісня, дві пісні, можливо, якийсь там трошки стресу. А потім, ну, намагаєшся якось їх розкріпости, тому що це не має сенсу дуже перейматись. По-перше, це діти. Щоб вони не зіграли, це вже круто.
1: А ви хвилюєтеся от перед концертами, коли діти виступають?
2: Так.
1: Є хвилювання?
2: Я дуже хвилююсь. Я не сплю ніч перед виступом, я хвилююсь за тиждень до. У мене починаються всілякі там негаразди,
1: стрес
2: і все інше. Так, я дуже хвилююсь.
1: Діти бачать цей стрес чи ні?
2: Ні, в якому разі. Не можна це показувати, ви що? Якщо вони побачать будь-яке зміна твого настрою, вони відчувають це. Навіть не тільки діти. В коледжі от мені колеги кажуть, які грають в мене в бенді, що ти якщо в настрої приходиш на репетицію, так репетиція по-іншому відбувається. Ну, тобто це все людський фактор, який дуже спрацьовує.
1: Настільки тісно пов'язані.
2: Так? А на дітей це взагалі це працює просто на 100%.
1: Який виступ оркестру ви згадуєте з особливою гордістю?
2: Можливо? Їх багато. Мені здається, що забувається з часом. Мабуть, ну, от на зараз, мабуть, це останні наші пару років ми грали завдяки управлінню культури Криворізької міської ради, яка нам допомогла в роботі над цими концертами. Ми грали концерти в театрі Шевченка. Один пам'яті Олександра Робертовича Гебеля, який, на жаль, помер минулого року. І минулого року ми грали джаз на Поштовій, проєкт є у нас такий фестиваль, який нам допоміг також, дякуємо Валентині Миколаївні Берлін, зробили нам концерт в театрі на два колективи, дитячий оркестр і біг-бенд коледжу. Ну, це просто, що вони одні з останніх, і я це пам'ятаю, і емоції до сих пір зашкалюють, тому що... Ну, це було дійсно, це було круто.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Керування оркестром – це не лише про музику. Це ще й про людей, характери та дисципліну. Що найскладніше у вашій роботі?
2: Немає нічого складного. Якщо ти любиш свою роботу, то вона ніякі складнощі тебе не зупиняють. Нічого складного немає.
1: А дисципліну якось підтримувати, ну, важко?
2: Дисципліну підтримувати не важко, якщо воно вже розпочате, ота дисципліна, вона передається якось там на...
1: Стає вже частиною життя, і ти вже це робиш на
2: автоматі. Дихательних путях для дітей. Вони змінюються, але вони заходять в кабінет і розуміють, що тут отак тут не можна. Буває таке, звичайно, буває, що шалопаї всякі попадаються. Треба трошки приструнити, трошки навпаки буває таке, що розкріпостити треба, трошки розмовляти, навчити, трошки спілкуватись, тому що діти сидять онлайн, діти не спілкуються зараз.
1: Втрачається соціум.
2: Так, так, їх треба десь там витягувати з цього. Але з дисципліною взагалі питань не було. Ми в останній раз, коли їздили за кордон, сіли в автобус, людина, яка там ходила, стюардеса, вона, я побачив її очі перелякані, що 25 чи скільки нас було людей, з них 23 дитини. Вона була дуже, дуже напружена, а потім, коли ми проїхали десь півшляху, вона підійшла, сказала, я не бачила таких вихованих дітей взагалі ніколи в житті. Цим я пишаюсь.
1: Чи бували такі моменти, коли хочеться сказати все, репетиції сьогодні не буде?
2: Так, кожен раз.
1: Кожне заняття?
2: Я жартую. Буває. Буває таке все, я ж також людина, буває всяке і в житті, і в думках, і хочеться іноді, хочеться такого, щоб ти зайшов, а вони грають. А так же ж не буває, це діти. Їх треба вчити. Їм
1: вони,
2: треба
1: вони чекають.
2: Так, їм треба розповідати, їм треба пояснювати і так далі. Буває, звичайно, буває таке. І навіть скажу, що і було таке, що репетиція закінчувалась на початку, тому що не витримували нерви. Було сказано «дякую, до побачення». Але на наступну репетицію приходили всі. І щось там змінювалось.
1: А що може змусити вас пишатися своїми учнями найбільше?
2: Мабуть, я пишаюсь їми, взагалі пишаюсь. Коли, особливо, коли вони отримують дипломи про освіту музичну.
1: І, випускних, і продовжують свій шлях, так?
2: Якщо продовжують, це взагалі супер. Я навіть, якщо після музичної школи дитина не йде далі в фаховий музичний коледж чи ще кудись по музиці, то це неважливо. Він отримав, чи вона, чи він, отримали достатньо освіти в музичній школі для того, щоб стати кращими.
1: А чи були у вас такі мрії, щоб ваші вихованці продовжували далі професійно займатися музикою?
2: Так, у мене є багато моїх бувших учнів, які на зараз є музикантами не тільки в Україні, а й за кордоном. Вчились в вищих навчальних закладах музичних України і не тільки. У мене дівчинка була, Діанка, вона взагалі в Амстердамі закінчила консерваторію. І зараз живе в Нідерландах і працює, продовжує.
1: Чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми випускниками?
2: Так, звичайно. За можливості тримаємо зв'язок.
1: Що б ви хотіли передати своїм учням не як викладач, а просто як людина?
2: Займайтесь, любіть музику, слухайте музику. Це буде джаз.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником

0: одно, а тепер найскладніше. Одним словом, що для вас є музика сьогодні?
1: Все.
0: Це ваше життя?
1: Так, так.
0: Артеме, дякую вам за цю музичну розмову. За кожним виступом оркестру стоять роки навчання, репетиції, хвилювання та величезна робота педагога. І дуже важливо, що разом із музикою ви передаєте дітям любов до сцени, творчість та командної роботи. Бажаємо вам натхнення, талановитих учнів, нових концертів і багато приводів пишатися своїм оркестром. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть своє внутрішнє світло, не втрачайте зв'язку з музикою та людьми, які надихають. І нехай у нашому місті завжди звучить хороша музика. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаємо всім миру, добра та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Це програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. І сьогодні ми вирушаємо у подорож до серця Карпат, туди, де народився голос, який став символом української душі. Сьогодні герой нашої програми – Назарій Яремчук. Його пісні – як чиста гірська вода, щирі, прозорі й справжні.
0: Карпатський початок.
1: Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року в мальовничому селі Рівня на Вижниччині. Його родина була музичною. Тато співав у церковному хорі, мама грала у народному театрі. У домі завжди лунала пісня, тому не дивно, що хлопчик ще змалку вбирав у себе любов до музики. Коли Назарію було лише 12, він втратив батька. Хлопець потрапив до Вижницької школи-інтернату і саме там почав серйозно цікавитися музикою. Співав у хорі, грав на мандоліні, а головне – мріяв. Хоч спочатку його мрія була далека від сцени. Він хотів стати географом. У 1969 році Назарій прийшов на репетицію ансамблю «Смирічка» просто послухати. Але керівник Левко Дудковський почув, як хлопець співає, і запросив його на сцену. Так, із випадкового виступу почалася історія великого артиста.
0: Перші тріумфи та вершина творчості.
1: Уже за рік Назарій став студентом Чернівецького університету і водночас солістом «Смирічки». Ключову роль в злеті Яремчука відіграло знайомство з молодим композитором Володимиром Івасюком. У 1970 році саме «Смирічка» першою виконала його пісню «Червона рута», що за лічені місяці стала всесоюзним хітом. Його перші пісні – це справжні перлини. «Червона рута», «Водограй», «Смирекова хата». Саме вони принесли Назарію всенародну любов. У 1971 році вийшов музичний фільм «Червона рута», де Назарій разом із Василем Зінкевичем і Софією Ротару виконав пісні Івасюка. Фільм прославив не лише пісні, а й самих виконавців. Назарій Яремчук став обличчям української естради. Його спів – чистий, оксамитовий, сповнений любові до рідного краю. З часом він став лауреатом численних фестивалів, гастролював по всьому світу, а його голос звучав і на телебаченні, і зі сцени найпрестижніших залів. Його виступи були сповнені справжнього карпатського шарму, а голос проникав прямо в душу. У кожній пісні частинка Карпат. Гай, зелений гай, родина, стожари, чуєш, мамо, я піду в далекі гори. Шлях Назарія Яремчука був не прямим, а скоріше доленосним. Від мрій про географію і виступів у маленькому клубі він стрімко піднявся на вершину музичного Олімпу. Його голос був настільки проникливим, що слухачі казали, коли співає Яремчук, ніби самі гори говорять. Він не гнався за славою, не шукав зручностей, просто співав. І співав так, що його пісні стали народними.
0: Людські історії та кумедні випадки.
1: Назарій мав чудове почуття гумору. Одного разу під час концерту в одному з сіл до Назарія підійшла група дівчат з блокнотами та ручками. Вони галасували і просили автографи. Яремчук, вже звиклий до такої уваги, терпляче відписував, але одна з дівчат була особливо наполегливою. Вона почала розхвалювати його талант і зовнішність. Назарій, посміхаючись, відповідав на компліменти, але дівчина не вгавала. Зрештою, коли вона дістала черговий листок і простягнула йому, він із хитрим виразом обличчя написав: «Своїм шанувальницям автограф не даю, бо не хочу розізлити свою дружину». Сміх і овації гарантовані. Ще один випадок. Під час гастролей Назарій застудився і майже втратив голос. Колеги вже думали скасувати виступ, але він вийшов на сцену, взяв гітару і заспівав. А заспівав він пісні своїх друзів. Вони були здивовані, але швидко підхопили його імпровізацію. Публіка аплодувала стоячи, бо бачила, як артист співає з серцем, навіть коли голос зраджує. Цей випадок показав, наскільки він був відданий своїй справі і що навіть хвороба не може перешкоджати йому дарувати людям радість. А на одному фестивалі зламався мікрофон. Назарій не розгубився, просто почав співати без нього. Його голос лунав настільки потужно, що музиканти потім жартували. Треба було мікрофон вимикати частіше. Ефект кращий, ніж у техніки.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Родина і серце.
1: Цікава історія пов'язана з його особистим життям. В один із днів, коли Назарій Яремчук їхав на репетицію, він побачив дівчину, яка стояла на зупинці. Він зупинився і запропонував її підвести. Дівчина, здивована і зніяковіла, погодилася. По дорозі вони розговорилися і виявилося, що у них багато спільних інтересів. А згодом він запросив її на побачення. А потім одружився. Назарій був не тільки талановитим співаком, а й простою романтичною людиною, яка не боялася йти назустріч своїй долі. Він був родинною людиною. Попри часті гастролі, він завжди знаходив час для своїх близьких. Його дружина – щира і скромна жінка, з якою вони разом ділили радість і труднощі сцени. Їхні діти – Дмитро, Назарій і Марія – продовжили справу батька, ставши співаками. І сьогодні вони з гордістю носять його прізвище та передають далі цю мелодійну естафету.
0: Людяність і відданість.
1: Назарій Яремчук – не лише талановитий співак, а й велика людина. У 1986 році, після аварії на Чорнобильській АЕС, він без вагань вирушив у зону лиха. Разом із колегами дав понад 100 концертів для ліквідаторів і місцевих жителів. Тоді ніхто не думав про небезпеку, головне було підтримати людей. Він також виступав в Афганістані, де війна забирала життя молодих хлопців, і намагався підняти їхній дух своєю піснею. Його життя – приклад відваги, чесності і любові до свого народу.
0: Цінність для культури.
1: Назарій Яремчук – це голос, в якому звучить Україна. Він ніколи не зрікся рідної мови, не обрав легкого шляху і не переїхав, хоч пропозиції сипалися одна за одною. Він залишився у Чернівцях серед своїх людей, серед пісень, що пахли смереками і вітром з гір. Назарій Яремчук залишив по собі безцінну спадщину – понад 150 записаних пісень, які й досі живуть у пам'яті українців. У 1996 році він був посмертно нагороджений Державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка. А у 2021 році йому присвоїли звання Героя України за видатний внесок у розвиток української культури. Сьогодні його пісні продовжують звучати, нагадуючи нам про щирість, красу та силу справжнього українського мистецтва. Назарій Яремчук залишився символом епохи, коли пісня була не просто розвагою, а й голосом душі народу. Його творчість – це не просто естрада, це українська ідентичність у звуці. Він співав серцем, і тому навіть сьогодні, через десятиліття, його пісні звучать, наче послання з минулого. Бути щирими, любити землю, не забувати, хто ми є. Сьогодні ми згадували Назарія Яремчука. Голос, що став символом української душі. Людину, яка не зрадила своїх коренів. І артиста, для якого пісня була молитвою любові до України. Залишайтесь щирими, співайте серцем, бо саме щирість робить нас особистостями.

0: була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, навіть найтихіший голос може звучати гучніше за весь світ, якщо в ньому правда.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відео-версію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу. Я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав. Тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України уже мілежачі. Це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв. Ну, це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються в цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне – правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти нужні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює.

0: по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
0: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
0: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, чим професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
0: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
0: Так. Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
0: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
0: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
0: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
0: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запаморочення в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту. Перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Це вже більш широкому, якщо дивитись, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександр, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
0: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, але от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була у вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
0: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жимом штанги легші. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні. Що будемо над цим ще працювати. але і вигравав ще в плаванні в волейболі сидячи.

0: такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кельбасі.
1: Такі результати вражають просто.
0: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
0: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
0: Зміна якості тіла.
1: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
0: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
0: Мені подобається тенденція, особливо ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
0: да,
1: в кожному
0: я от
1: районі.
0: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлося мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так. Вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
0: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
0: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
0: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
0: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
0: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
0: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо Кривбас. А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. В українських закладах вищої та фахової передвищої освіти з 1 жовтня розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». У 2026-2027 навчальному році її опанувалитимуть понад 414 тисяч студентів у 948 закладах, повідомляє «Укрінформ». Курс запроваджено у 275 закладах вищої освіти та 673 закладах фахової передвищої освіти. Програма передбачає підготовку до дій в умовах безпекових загроз, зокрема навички збереження життя та здоров'я і надання домедичної допомоги. Водночас навчання не означає набуття статусу військового зобов'язаного. Студентам не потрібно складати військову присягу, проходити медичний огляд, відвідувати територіальні центри комплектування чи полігони, а також добувати військово-облікову спеціальність. Для викладання дисципліни планують підвищити кваліфікацію 541 викладача. Набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ охоплює товари 0197 груп гармонізованої системи, що мають українське або турецьке походження, повідомляє «Укрінформ». У межах домовленостей сторони скасовують або знижують ввізні мита, а для окремих товарів встановлюють тарифні квоти. Для українського експорту пільгові умови діють від 1 жовтня 2026 року. Натомість преференції для турецьких товарів на українському ринку почнуть діяти з 1 січня 2027. Щоб скористатися перевагами угоди, потрібно підтвердити походження продукції. Для цього використовуватимуть сертифікат перевезення товару Євро-1 або декларацію про проходження. У Державній митній службі зазначають, що новий режим торгівлі відкриває для українського бізнесу додаткові можливості експорту на турецький ринок. Кабінет міністрів України затвердив критерії, за якими визначатимуть ступінь ризику діяльності підприємств, що працюють із небезпечними відходами, повідомляє Міністерство економіки. На основі цих критерій Міністерство економіки та довкілля встановлюватиме періодичність планових перевірок. Підприємства розподілятимуть на три категорії – з високим, середнім і незначним рівнем ризику. Оцінювання здійснюватимуть за визначеними показниками та відповідною кількістю балів. Такий ризик-орієнтований підхід має посилити державний контроль за підприємствами, діяльність яких потенційно становить загрозу для довкілля та здоров'я людей. Водночас для бізнесу з нижчим рівнем ризику планують зменшити адміністративне навантаження. Нові правила також мають зробити графік перевірок більш передбачуваним для підприємців і сприяти виконанню ліцензійних вимог у сфері управління відходами. Служба безпеки України за останні роки запобігла понад 400 терористичним актам і диверсіям, зокрема спрямованим проти українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Служба безпеки зазначає, що за кожним таким випадком врятовані життя українців. За їх словами, від початку повномасштабної війни служба також викриває російських шпигунів, агентів і зрадників, проводить контррозвідувальні операції та бере участь у спеціальних операціях проти російських сил. Окремий напрям роботи – розвиток технологій, модернізація озброєння та досконалення засобів ураження. У СБУ наголошують на необхідності швидко адаптуватися до змін на полі бою та протидіяти спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. «Укрзалізниця» з 1 жовтня запускає пілотний проєкт для пасажирів на окремих прифронтових ділянках Сумської та Харківської областей. Ініціативу реалізують спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та обласними військовими адміністраціями, повідомляє «Укрінформ». Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може доїхати до кінцевої станції, пасажирів перевозитимуть автобусами. Таким чином планують забезпечити комбіноване сполучення за схемою «Поїзд плюс автобус». У разі затримок транспорт чекатиме не пасажирів, а ситуацію відстежуватимуть моніторингові центри «Укрзалізниці». Пересадкові квитки на найближчі дати вже доступні у застосунку перевізника. Зміни не впливатимуть на загальну вартість проїзду чи доступність квитків. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 9 до 19 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про Людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Претаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Д» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мала мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був буремний шлях, серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у буремному шляху відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
2: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через виявилось надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
2: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
2: Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили кілька важливих об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, серед цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька. Знищення таких об'єктів має зменшити можливість російської армії застосовувати безпілотники проти української інфраструктури. Також уражено пункт управління безпілотниками поблизу Покровська на Донеччині, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхокам'янки на Луганщині та район зосередження озброєння і військової техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджено знищення складів боєприпасів підрозділу «Рубікон» поблизу тимчасово окупованої Волновахи 23 вересня. Електронний каталог «Прозоро марки» для військових продовжує розширювати перелік товарів відповідно до потреб підрозділів, повідомляє Міністерство оборони України. За майже 5 місяців роботи через нього військові замовили і отримали продукцію майже на 320 мільйонів гривень. Як повідомляє міністерство, каталог допомагає скоротити бюрократичні процедури та швидше придбати необхідне за кошти децентралізованих бюджетів. Серед нових категорій – приціли нічного бачення, електронно-оптичні та радіолокаційні комплекси для спостереження і протидії безпілотникам, а також батареї для безпілотних літальних апаратів. Найбільший попит нині мають пікапи, квадроцикли та акумулятори для безпілотників. Каталог також містить транспорт, спорядження та комплектуючі для безпілотних систем. Кабінет міністрів України схвалив дорожню карту впровадження екологічних, соціальних та управлінських підходів до сталого фінансування, повідомляє Міністерство економіки. Документ розрахований на 2026-2028 роки та має наблизити українські правила у цій сфері до європейських стандартів. Передбачено розроблення нормативної бази та таксономії сталих видів економічної діяльності, запровадження принципів відповідального ведення бізнесу та інтеграцію екологічних, соціальних і управлінських критеріїв у державні інвестиційні проєкти. Також планують розвивати інструменти сталого фінансування, посилювати інвестиційну привабливість України та розширювати доступ до ринків капіталу. Рішення має підтримати залучення інвестицій у відновлення та довгостроковий розвиток економіки. Єдиний державний реєстр тварин тимчасово припинив роботу через постійні обстріли дата-центрів. Про це повідомило Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин. Також недоступні офіційні сайти підприємства, електронна пошта та система документаріо. Сервіси не працюватимуть протягом невизначеного періоду через безпекову ситуацію. В агентстві зазначили, що про відновлення роботи цифрових ресурсів повідомлять додатково. Реєстр використовується для обліку та ідентифікації сільськогосподарських тварин. Причиною перебоїв стало пошкодження інфраструктури дата-центрів унаслідок російських атак. Зокрема, після серії ударів російських військ критичних пошкоджень зазнав київський дата-центр «Парковий», який повністю припинив роботу. Естонії схвалив заяву на підтримку перемоги України та зміцнення безпеки в Європі. Документ підтримали 78 депутатів, один проголосував проти, повідомляє «Укрінформ». Естонські парламентарі закликають союзників посилити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет напередодні зими, а також підтримувати українську оборонну промисловість і надавати довгострокову фінансову допомогу. У заяві йдеться про необхідність посилення санкційного тиску на Росію та притягнення винних до відповідальності. Також засуджено проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Парламент Естонії підтвердив підтримку вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Окремо наголошено на збереженні суверенітету і територіальної цілісності України, проведенні реформ та створенні надійних гарантій безпеки для тривалого миру. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 9 до 19 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент, з архівів «Автопромо», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили кілька важливих об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, серед цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька. Знищення таких об'єктів має зменшити можливість російської армії застосовувати безпілотники проти української інфраструктури. Також уражено пункт управління безпілотниками поблизу Покровська на Донеччині, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхокам'янки на Луганщині та район зосередження озброєння і військової техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджено знищення складів боєприпасів підрозділу «Рубікон» поблизу тимчасово окупованої Волновахи 23 вересня. Електронний каталог «Прозоро марки» для військових продовжує розширювати перелік товарів відповідно до потреб підрозділів, повідомляє Міністерство оборони України. За майже 5 місяців роботи через нього військові замовили і отримали продукцію майже на 320 мільйонів гривень. Як повідомляє міністерство, каталог допомагає скоротити бюрократичні процедури та швидше придбати необхідне за кошти децентралізованих бюджетів. Серед нових категорій – приціли нічного бачення, електронно-оптичні та радіолокаційні комплекси для спостереження і протидії безпілотникам, а також батареї для безпілотних літальних апаратів. Найбільший попит нині мають пікапи, квадроцикли та акумулятори для безпілотників. Каталог також містить транспорт, спорядження та комплектуючі для безпілотних систем. Кабінет міністрів України схвалив дорожню карту впровадження екологічних, соціальних та управлінських підходів до сталого фінансування, повідомляє Міністерство економіки. Документ розрахований на 2026-2028 роки та має наблизити українські правила у цій сфері до європейських стандартів. Передбачено розроблення нормативної бази для таксономії сталих видів економічної діяльності, запровадження принципів відповідального ведення бізнесу та інтеграцію екологічних, соціальних і управлінських критеріїв у державні інвестиційні проєкти. Також планують розвивати інструменти сталого фінансування, посилювати інвестиційну привабливість України та розширювати доступ до ринків капіталу. Рішення має підтримати залучення інвестицій у відновлення та довгостроковий розвиток економіки. В українських закладах вищої та фахової передвищої освіти з 1 жовтня розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». У 2026-2027 навчальному році її опановуватимуть понад 414 тисяч студентів у 948 закладах, повідомляє «Укрінформ». Курс запроваджено у 275 закладах вищої освіти та 673 закладах фахової передвищої освіти. Програма передбачає підготовку до дій в умовах безпекових загроз, зокрема навички збереження життя та здоров'я і надання домедичної допомоги. Водночас навчання не означає набуття статусу військовозобов'язаного. Студентам не потрібно складати військову присягу, проходити медичний огляд, відвідувати територіальні центри комплектування чи полігони, а також добувати військово-облікову спеціальність. Для викладання дисципліни планують підвищити кваліфікацію 541 викладача. Набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ охоплює товари 0197 груп гармонізованої системи, що мають українське або турецьке походження, повідомляє «Укрінформ». У межах домовленостей сторони скасовують або знижують ввізні мита, а для окремих товарів встановлюють тарифні квоти. Для українського експорту пільгові умови діють від 1 жовтня 2026 року. Натомість преференції для турецьких товарів на українському ринку почнуть діяти з 1 січня 2027. Щоб скористатися перевагами угоди, потрібно підтвердити походження продукції. Для цього використовуватимуть сертифікат перевезення товару Євро-1 або декларацію про проходження. У Державній митній службі зазначають, що новий режим торгівлі відкриває для українського бізнесу додаткові можливості експорту на турецький ринок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 9 до 19 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершується створення нового мультифункціонального простору для ветеранів та їхніх родин на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Проєкт реалізують спільно з областю та Міністерством у справах ветеранів України на умовах співфінансування. У будівлі площею понад 1460 квадратних метрів працюватимуть ЦНАП, кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитяча зона та кафе. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, цей хаб є частиною цілої екосистеми, якому будуємо в Кривому Розі у рамках політики героїв. Будівельні роботи фактично завершені. Залишається встановити меблі та тренажери, після чого простір ведуть в експлуатацію. Тут ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну реабілітацію. Простір облаштований з урахуванням сучасних вимог безбар'єрності та доступності, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. В українських закладах вищої та фахової передвищої освіти з 1 жовтня розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». У 2026-2027 навчальному році її опанувалитимуть понад 414 тисяч студентів у 948 закладах, повідомляє «Укрінформ». Курс запроваджено у 275 закладах вищої освіти та 673 закладах фахової передвищої освіти. Програма передбачає підготовку до дій в умовах безпекових загроз, зокрема навички збереження життя та здоров'я і надання домедичної допомоги. Водночас навчання не означає набуття статусу військового зобов'язаного. Студентам не потрібно складати військову присягу, проходити медичний огляд, відвідувати територіальні центри комплектування чи полігони, а також добувати військово-облікову спеціальність. Для викладання дисципліни планують підвищити кваліфікацію 541 викладача. Набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ охоплює товари 0197 груп гармонізованої системи, що мають українське або турецьке походження, повідомляє «Укрінформ». У межах домовленостей сторони скасовують або знижують ввізні мита, а для окремих товарів встановлюють тарифні квоти. Для українського експорту пільгові умови діють від 1 жовтня 2026 року. Натомість преференції для турецьких товарів на українському ринку почнуть діяти з 1 січня 2027. Щоб скористатися перевагами угоди, потрібно підтвердити походження продукції. Для цього використовуватимуть сертифікат перевезення товару Євро-1 або декларацію про проходження. У Державній митній службі зазначають, що новий режим торгівлі відкриває для українського бізнесу додаткові можливості експорту на турецький ринок. Кабінет міністрів України затвердив критерії, за якими визначатимуть ступінь ризику діяльності підприємств, що працюють із небезпечними відходами, повідомляє Міністерство економіки. На основі цих критерій Міністерство економіки та довкілля встановлюватиме періодичність планових перевірок. Підприємства розподілятимуть на три категорії – з високим, середнім і незначним рівнем ризику. Оцінювання здійснюватимуть за визначеними показниками та відповідною кількістю балів. Такий ризик-орієнтований підхід має посилити державний контроль за підприємствами, діяльність яких потенційно становить загрозу для довкілля та здоров'я людей. Водночас для бізнесу з нижчим рівнем ризику планують зменшити адміністративне навантаження. Нові правила також мають зробити графік перевірок більш передбачуваним для підприємців і сприяти виконанню ліцензійних вимог у сфері управління відходами. Служба безпеки України за останні роки запобігла понад 400 терористичним актам і диверсіям, зокрема спрямованим проти українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Служба безпеки зазначає, що за кожним таким випадком врятовані життя українців. За їх словами, від початку повномасштабної війни служба також викриває російських шпигунів, агентів і зрадників, проводить контррозвідувальні операції та бере участь у спеціальних операціях проти російських сил. Окремий напрям роботи – розвиток технологій, модернізація озброєння та досконалення засобів ураження. У СБУ наголошують на необхідності швидко адаптуватися до змін на полі бою та протидіяти спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. «Укрзалізниця» з 1 жовтня запускає пілотний проєкт для пасажирів на окремих прифронтових ділянках Сумської та Харківської областей. Ініціативу реалізують спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та обласними військовими адміністраціями, повідомляє «Укрінформ». Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може доїхати до кінцевої станції, пасажирів перевозитимуть автобусами. Таким чином планують забезпечити комбіноване сполучення за схемою «Поїзд плюс автобус». У разі затримок транспорт чекатиме не пасажирів, а ситуацію відстежуватимуть моніторингові центри «Укрзалізниці». Пересадкові квитки на найближчі дати вже доступні у застосунку перевізника. Зміни не впливатимуть на загальну вартість проїзду чи доступність квитків. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 9 до 19 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершується створення нового мультифункціонального простору для ветеранів та їхніх родин на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Проєкт реалізують спільно з областю та Міністерством у справах ветеранів України на умовах співфінансування. У будівлі площею понад 1460 квадратних метрів працюватимуть ЦНАП, кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитяча зона та кафе. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, цей хаб є частиною цілої екосистеми, якому будуємо в Кривому Розі у рамках політики героїв.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. Понівечені магазин та об'єкт інфраструктури без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував безпілотником Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Постраждав 50-річний чоловік. Пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі першотравневий. Та о 14.20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі південний. Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. Російські війська за минулу добу втратили ще близько 1520 військових. Також українські сили знищили 37 артилерійських систем, 7 бойових бронюваних машин і понад 1400 безпілотників. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона військових. Крім того, за добу російські війська втратили понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також реактивну систему залпового вогню. У Генштабі зазначають, що дані щодо втрат уточнюються. Російські війська з вечора атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 із них. За даними повітряних сил Збройних сил України, для відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Водночас зафіксували влучання ворожих безпілотників на 11 локаціях. Ще на 5 місцях впали збиті цілі або їхні уламки. Україна має 4 пропозиції щодо енергетичного перемир'я та припинення ударів у Чорному морі. Їх запропонували США, Індія, Туреччина та Єгипет, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна наполягає на комплексному підході, припиненні атак на всі енергетичні об'єкти, зокрема портову інфраструктуру, а також на захисті перевезень продовольства Чорним морем. Українська сторона також готова розглядати різні формати перемир'я, зокрема безумовне припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення. Зазначається, досягти домовленості могло б допомогти пряме спілкування президентів України та Росії. Україна домовилася з партнерами про постачання 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16. Їх використовуватимуть для перехоплення російських реактивних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Передати боєприпаси найближчим часом мають Іспанія, Бельгія та Польща. Зазначається, ці поставки допоможуть посилити захист українських міст від повітряних атак. ОБСЄ закликала Росію негайно забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє Інтерфакс Україна. Питання критичної ситуації в місті терміново розглянули на вимогу України. Міжнародна організація вимагає надати безпечний і безперешкодний доступ гуманітарним місіям, забезпечити місцевих жителів продуктами та ліками, а також дати цивільним можливість безпечно виїхати. В Міністерстві закордонних справ України наголошують, політичні заклики мають перерости в конкретні дії, а винні у спричині гуманітарної катастрофи мають бути притягнуті до відповідальності. В Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту і екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
6: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов, піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії.
7: Доброго дня, вітаю всіх, дякую за запрошення.
6: Дякую, що прийшли.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
7: Класика.
6: Ніч чи ранок для натхнення?
7: Ранок.
6: Імпровізація чи партитура?
7: Імпровізація.
6: Концертна зала чи тиша вдома?
7: Концертна зала.
6: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
7: Цікаво, напевно. Хай буде Біл Еванс, піаніст.
6: Улюблена нота або акорд?
7: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
6: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
7: Ре.
6: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
7: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетіки, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
6: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
7: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
6: А у самого не було натхнення?
7: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
6: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
7: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
6: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
7: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
6: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
7: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
6: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
7: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
6: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
7: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
6: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
7: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний, чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює, якби, в свої якісь думки, навіює філософію свою.
6: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
7: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
6: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
7: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
6: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
7: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
6: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
7: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
6: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
7: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
7: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
6: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років? Я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
7: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
6: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
7: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – це, то це, скоріше за все, будуть... такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
6: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
7: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
6: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
7: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
6: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
7: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
6: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
7: Музики якої? Тут також питання.
6: Ну, класичною, наприклад.
7: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
6: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
7: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
6: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
7: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
6: Буває так.
7: Так, але... тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
7: Там музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, у людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
6: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіа-художником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
7: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
6: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
7: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
6: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
7: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
6: А в якому стилі?
7: Ну, джаз хай буде.
6: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
7: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
6: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. В Понівечині магазин та об'єкт інфраструктури без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував безпілотником Нікополь, Марганицьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Постраждав 50-річний чоловік. Пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14-й годині дня у виробничому в чих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі першотравневий. Та о 14.20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі південний. Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. Російські війська за минулу добу втратили ще близько 1520 військових. Також українські сили знищили 37 артилерійських систем, 7 бойових бронюваних машин і понад 1400 безпілотників. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона військових. Крім того, за добу російські війська втратили понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також реактивну систему залпового вогню. У Генштабі зазначають, що дані щодо втрат уточнюються. Російські війська з вечора атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 із них. За даними повітряних сил Збройних сил України, для відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Водночас зафіксували влучання ворожих безпілотників на 11 локаціях. Ще на 5 місцях впали збиті цілі або їхні уламки. Україна має 4 пропозиції щодо енергетичного перемир'я та припинення ударів у Чорному морі. Їх запропонували США, Індія, Туреччина та Єгипет, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна наполягає на комплексному підході, припиненні атак на всі енергетичні об'єкти, зокрема портову інфраструктуру, а також на захисті перевезень продовольства Чорним морем. Українська сторона також готова розглядати різні формати перемир'я, зокрема безумовне припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення. Зазначається, досягти домовленості могло б допомогти пряме спілкування президентів України та Росії. Україна домовилася з партнерами про постачання 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16. Їх використовуватимуть для перехоплення російських реактивних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Передати боєприпаси найближчим часом мають Іспанія, Бельгія та Польща. Зазначається, ці поставки допоможуть посилити захист українських міст від повітряних атак. ОБСЄ закликала Росію негайно забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє Інтерфакс Україна. Питання критичної ситуації в місті терміново розглянули на вимогу України. Міжнародна організація вимагає надати безпечний і безперешкодний доступ гуманітарним місіям, забезпечити місцевих жителів продуктами та ліками, а також дати цивільним можливість безпечно виїхати. В Міністерстві закордонних справ України наголошують, політичні заклики мають перерости в конкретні дії, а винні у спричині гуманітарної катастрофи мають бути притягнуті до відповідальності. В морозі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Бюркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту і екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
4: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай», писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
4: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент – історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло – науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
0: Інтелект як творча вершина.
4: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі має Ник Фуко він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
4: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку, понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
4: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
0: Життя поза книжками.
4: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
0: Чому його ідеї залишаються?
4: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати, бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
0: Слова, які визначають його шлях.
4: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершується створення нового мультифункціонального простору для ветеранів та їхніх родин на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Проєкт реалізують спільно з областю та Міністерством у справах ветеранів України на умовах співфінансування. У будівлі площею понад 1460 квадратних метрів працюватимуть ЦНАП, кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитяча зона та кафе. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, цей хаб є частиною цілої екосистеми, якому будуємо в Кривому Розі у рамках політики героїв. Будівельні роботи фактично завершені. Залишається встановити меблі та тренажери, після чого простір ведуть в експлуатацію. Тут ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну реабілітацію. Простір облаштований з урахуванням сучасних вимог безбар'єрності та доступності, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Минулої доби на фронті зафіксували 207 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На Костянтинівському напрямку відбулося 27 атак, на Покровському – 30. Також російські війська штурмували позиції українських військових на Лиманському, Слов'янському, Південно-Слобожанському та інших напрямках. За добу противник завдав 95 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби, застосував майже 8900 ударних безпілотників та здійснив понад 2700 обстрілів. Сили оборони уразили 3 пункти управління безпілотниками, 5 районів зосередження російських військових та ще один важливий об'єкт. Міністерство закордонних справ України засудило російські атаки на об'єкти ядерної галузі та науки. У МЗС заявили, що 30 вересня російський ударний безпілотник упав на територію Інституту ядерних досліджень у Києві, приблизно за 100 метрів від дослідницького реактора. За даними Державної інспекції ядерного регулювання, сам реактор і системи, важливі для безпеки, не пошкоджені, а зміна радіаційного фону не зафіксовано. Українське МЗС закликало МАГАТЕ чітко відреагувати на атаку, а міжнародних партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Документ має сприяти розблокуванню переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як повідомили в парламентському комітеті з питань освіти, законопроєкт уточнює правила використання мов національних меншин в освіті. Українська при цьому залишається державною мовою освітнього процесу. Зокрема, учні зможуть використовувати мову національної меншини, якщо вона є офіційною мовою Євросоюзу під час навчання та спілкування в закладі освіти. Також законопроєкт передбачає можливість надання школам статусу закладів освіти національної меншини. Автори документа очікують, що його ухвалення допоможе усунути одну з перешкод на шляху євроінтеграції України. На Дніпропетровщині з 1 жовтня дозволили ловити раків. Сезонна заборона, яка діяла під час другої линьки, завершилася 30 вересня, повідомляє Кривбас онлайн. Ловити можна найбільше 30 раків на людину за добу, а розмір кожного має бути щонайменше 10 сантиметрів. Заборонено використовувати недозволені знаряддя лову та підсвічувати водойму в темний час. За незаконно добутого рака нараховують понад 3300 гривень збитків. У Морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. У Морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Претаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації «Воут».
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Д» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
3: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті штаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
3: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Чорноморський флот Росії перевели в режим підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За їхніми даними, командування флоту наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиттям можливих загроз із моря. Також військові мають відпрацювати взаємодію між операторами безпілотників, підрозділами протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та екіпажами патрульних катерів. В АТЕШ стверджують, що російське командування очікує активації сил оборони України напередодні річниці удару по Крим. Римському мосту. Партизани припускають можливість атак на кораблі, логістичні маршрути та судна російського тіньового флоту. Українська наступальна операція на Лиманському напрямку може ускладнити російські плани щодо подальшого наступу на Слов'янськ. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, українські військові контрактують і закріплюються на окремих ділянках поблизу Лимана. Це створює додаткові труднощі для російських військ, які намагаються просуватися на Слов'янському напрямку. Зазначається, що активність українських сил може перешкодити російському командуванню реалізувати плани широкого оточення українських позицій. Аналітики також повідомляють, що від березня до вересня російські війська втратили контроль майже над 300 квадратними кілометрами території. Водночас оцінки розвитку ситуації на фронті можуть змінюватися. Угорщина привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин. У Будапешті очікують, що український парламент ухвалить документ уже цього місяця. За словами угорської сторони, законопроєкт підготували після консультацій між Україною та Угорщиною, до яких долучали представників угорської громади Закарпаття. Документ має посилити гарантії навчання рідною мовою та збереження відповідних закладів освіти. В Україні розраховують, що ухвалення законопроєкту допоможе розблокувати два переговорні класи щодо вступу України до Європейського Союзу, які наразі блокує Угорщина. Сторони також заявляють про готовність продовжувати двосторонній діалог щодо прав національних меншин. Пенсіонери в Україні, які потребують постійної сторонньої допомоги, можуть оформити щомісячну доплату на догляд. У пенсійному фонді наголошують, що така виплата не призначається автоматично. Потребу в догляді необхідно підтвердити документально. Для оформлення потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду та подати паспорт, реєстраційний номер платника податків, пенсійне посвідчення і медичний висновок про потребу в постійному догляді. Також необхідна відповідна заява. Якщо догляд здійснює інша людина, можуть знадобитися її документи та підтвердження факту догляду. Після перевірки документів пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення доплати. У разі позитивного рішення виплату нараховують із наступного місяця. У чотирьох районах Кривого Рогу сьогодні, 2 жовтня, є перебої з водопостачанням. Причина – аварійні та ремонтні роботи, повідомляє Кривбас онлайн. Без води або зі зниженим тиском залишилися мешканці Тернівського, Покровського, Саксаганського та Інгулецького районів. Найбільше адрес – у Тернівському та Покровському. За попередньою інформацією, у Тернівському та Покровському районах водопостачання мають відновити до 2 години дня. У Саксаганському та Інгулецькому – до 5 вечора. У Кривому Розі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше – як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
3: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
3: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
0: Театр.
3: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії Березоля займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного Малахія, Мини Мазайла, патетичної сонати стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. Березіль виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
3: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
0: Кур'йози і живі деталі.
3: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу, але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
0: Особисті риси і характер.
3: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
0: Цінність і спадщина.
3: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини евакуювали понад 68 тисяч людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще близько 800 мешканців виїхали з окремих населених пунктів Нікопольського району. Евакуйованих приймають у 6 транзитних центрах. Там люди можуть отримати необхідну допомогу, а також грошову виплату 12 300 гривень на кожного. Міністерство закордонних справ України засудило російські атаки на об'єкти ядерної галузі та науки. У МЗС заявили, що 30 вересня російський ударний безпілотник упав на територію Інституту ядерних досліджень у Києві, приблизно за 100 метрів від дослідницького реактора. За даними Державної інспекції ядерного регулювання, сам реактор і системи, важливі для безпеки, не пошкоджені, а зміна радіаційного фону не зафіксовано. Українське МЗС закликало МАГАТЕ чітко відреагувати на атаку, а міжнародних партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Документ має сприяти розблокуванню переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як повідомили в парламентському комітеті з питань освіти, законопроєкт уточнює правила використання мов національних меншин в освіті. Українська при цьому залишається державною мовою освітнього процесу. Зокрема, учні зможуть використовувати мову національної меншини, якщо вона є офіційною мовою Євросоюзу під час навчання та спілкування в закладі освіти. Також законопроєкт передбачає можливість надання школам статусу закладів освіти національної меншини. Автори документа очікують, що його ухвалення допоможе усунути одну з перешкод на шляху євроінтеграції України. На Дніпропетровщині з 1 жовтня дозволили ловити раків. Сезонна заборона, яка діяла під час другої линьки, завершилася 30 вересня, повідомляє Кривбас онлайн. Ловити можна не більше 30 раків на людину за добу, а розмір кожного має бути щонайменше 10 сантиметрів. Заборонено використовувати недозволені знаряддя лову та підсвічувати водойму в темний час. За незаконно добутого рака нараховують понад 3300 гривень збитків. В морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. У морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Моє серце не карта для когось, мої кроки не з кимось сам. Падав я, позабувши про ніжність, і на серці лишився шрам. Я стою крізь мовчання і в тому, у долонях тримаю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Чорноморський флот Росії перевели в режим підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За їхніми даними, командування флоту наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиттям можливих загроз із моря. Також військові мають відпрацювати взаємодію між операторами безпілотників, підрозділами протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та екіпажами патрульних катерів. В АТЕШ стверджують, що російське командування очікує активації сил оборони України напередодні річниці удару по Кримському мосту. Партизани припускають можливість атак на кораблі, логістичні маршрути та судна російського тіньового флоту. Українська наступальна операція на Лиманському напрямку може ускладнити російські плани щодо подальшого наступу на Слов'янськ. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, українські військові контрактують і закріплюються на окремих ділянках поблизу Лимана. Це створює додаткові труднощі для російських військ, які намагаються просуватися на Слов'янському напрямку. Зазначається, що активність українських сил може перешкодити російському командуванню реалізувати плани широкого оточення українських позицій. Аналітики також повідомляють, що від березня до вересня російські війська втратили контроль майже над 300 квадратними кілометрами території. Водночас оцінки розвитку ситуації на фронті можуть змінюватися. Угорщина привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин. У Будапешті очікують, що український парламент ухвалить документ уже цього місяця. За словами угорської сторони, законопроєкт підготували після консультацій між Україною та Угорщиною, до яких долучали представників угорської громади Закарпаття. Документ має посилити гарантії навчання рідною мовою та збереження відповідних закладів освіти. В Україні розраховують, що ухвалення законопроєкту допоможе розблокувати два переговорні класи щодо вступу України до Європейського Союзу, які наразі блокує Угорщина. Сторони також заявляють про готовність продовжувати двосторонній діалог щодо прав національних меншин. Пенсіонери в Україні, які потребують постійної сторонньої допомоги, можуть оформити щомісячну доплату на догляд. У пенсійному фонді наголошують, що така виплата не призначається автоматично. Потребу в догляді необхідно підтвердити документально. Для оформлення потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду та подати паспорт, реєстраційний номер платника податків, пенсійне посвідчення і медичний висновок про потребу в постійному догляді. Також необхідна відповідна заява. Якщо догляд здійснює інша людина, можуть знадобитися її документи та підтвердження факту догляду. Після перевірки документів пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення доплати. У разі позитивного рішення виплату нараховують із наступного місяця. У 4 районах Кривого Рогу сьогодні, 2 жовтня, є перебої з водопостачанням. Причина – аварійні та ремонтні роботи, повідомляє Кривбас онлайн. Без води або зі зниженим тиском залишилися мешканці Тернівського, Покровського, Саксаганського та Інгулецького районів. Найбільше адрес – у Тернівському та Покровському. За попередньою інформацією, у Тернівському та Покровському районах водопостачання мають відновити до 2 години дня. У Саксаганському та Інгулецькому – до 5 вечора. У Кривому Розі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: слухаєте радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини евакуювали понад 68 тисяч людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще близько 800 мешканців виїхали з окремих населених пунктів Нікопольського району. Евакуйованих приймають у 6 транзитних центрах. Там люди можуть отримати необхідну допомогу, а також грошову виплату 12 300 гривень на кожного. Міністерство закордонних справ України засудило російські атаки на об'єкти ядерної галузі та науки. У МЗС заявили, що 30 вересня російський ударний безпілотник упав на територію Інституту ядерних досліджень у Києві, приблизно за 100 метрів від дослідницького реактора. За даними Державної інспекції ядерного регулювання, сам реактор і системи, важливі для безпеки, не пошкоджені, а змін радіаційного фону не зафіксовано. Українське МЗС закликало МАГАТЕ чітко відреагувати на атаку, а міжнародних партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Документ має сприяти розблокуванню переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як повідомили в парламентському комітеті з питань освіти, законопроєкт уточнює правила використання мов національних меншин в освіті. Українська при цьому залишається державною мовою освітнього процесу. Зокрема, учні зможуть використовувати мову національної меншини, якщо вона є офіційною мовою Євросоюзу під час навчання та спілкування в закладі освіти. Також законопроєкт передбачає можливість надання школам статусу закладів освіти національної меншини. Автори документа очікують, що його ухвалення допоможе усунути одну з перешкод на шляху євроінтеграції України. На Дніпропетровщині з 1 жовтня дозволили ловити раків. Сезонна заборона, яка діяла під час другої линьки, завершилася 30 вересня, повідомляє Кривбас онлайн. Ловити можна не більше 30 раків на людину за добу, а розмір кожного має бути щонайменше 10 сантиметрів. Заборонено використовувати недозволені знаряддя лову та підсвічувати водойму в темний час. За незаконно добутого рака нараховують понад 3300 гривень збитків. В морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. У морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
2: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
2: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчі злет і найвищі мистецькі звершення.
2: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: Театр і ролі.
2: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацією і внутрішньою напругою. сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
2: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го». У фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го». Містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі. Темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
2: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних кампаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
2: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорації виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу. І глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
2: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе». Інша її думка, яка часто повторюється: актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
2: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте радіо Кривбас.
1: Так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили нафтові об'єкти на території Росії. Про це повідомив президент України. За його словами, результативні удари також були на аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів. В українській спецслужбі уточнили, що спільно з іншими підрозділами сил оборони уражено 4 об'єкти нафтової інфраструктури. Після ударів на кількох із них зафіксували займання. Зокрема, безпілотники атакували нафтоперекачувальну та насосні станції. Також уражено нафтопереробний завод, де за даними української сторони, виникла пожежа в районі кількох виробничих установок. Велика Британія запровадила санкції проти 7 громадян Росії, яких пов'язують із примусовою депортацією та так званим перевихованням українських дітей. За даними української сторони, представники цього центру були причетні до вивезення українських дітей, зокрема сиріт з окупованих територій до Росії через окупований Крим. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та інші фінансові обмеження. Окремо британська сторона внесла до санкційного списку ще 8 людей, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У Міністерстві закордонних справ України спростували повідомлення про нібито критично низьку справність українських винищувачів F-16. У відомстві зазначили, що обслуговування літаків справді складне, зокрема через дефіцит окремих компонентів для ранніх модифікацій F-16. Водночас терміни ремонту та технічного обслуговування, за даними української сторони, скорочуються. Промислові партнери продовжують передавати літаки після капітального ремонту, причому роблять це дедалі швидше. ОМЗС також наголосили на важливості міжнародного фінансування обслуговування винищувачів і подальшого отримання літаків від країн-партнерів. Раніше повідомлялося, що частина українських F-16 перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Кабінет міністрів перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та допомогу у разі загибелі або інвалідності військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, майже 36 мільярдів 700 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще понад 13 мільярдів 300 мільйонів гривень передбачили на одноразову допомогу у разі загибелі військового, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності. Відповідне рішення уряд ухвалив 2 жовтня. Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. В Кривому Розі продовжують міську програму соціальної підтримки мешканців. Вона передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 350 000 продуктових наборів. Нині триває 5-та хвиля допомоги. Її отримають ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Уже видали понад 37 тисяч наборів, майже 2000 з них для ВПО. Також продуктові набори доставляють маломобільним і самотнім мешканцям. Для отримання допомоги працюють 24 стаціонарні пункти в усіх районах міста. З понеділка до суботи з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати. А потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює, професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших, і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках, а спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: 22 вересня оголосили короткий список «Booker Prize» Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає» Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка» Люка Кеннарда, «May We Feed the King» «Чи можемо ми нагодувати короля?» Ребекки Пері, «The Things They Never Say», «Те, чого ми ніколи не говоримо», Елізабет Страут та «John of John, John is Джона» Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові – Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме, визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше. Бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає.

0: Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
1: Знято за мотивами.
0: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра, і водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від чужих очікувань іноді так важко, бо значно простіше сказати «ні» ворогові, ніж людині, яку любиш.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: А тепер уявіть, що від вас очікують не просто певної професії чи шлюбу. Від вас очікують цілого життя, яке фактично розписане наперед. І ви вирішуєте від нього відмовитися.
1: Історія написана життям.
0: Беатрікс Поттер. Сьогодні ми знаємо її як авторку знаменитої історії про кролика Пітера. Але народилася вона у 1866 році в заможній британській родині, де для жінки її соціального кола існував досить зрозумілий життєвий сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб, творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася науковими спостереженнями, писала. Коли видавці спочатку не хотіли публікувати історію про кролика Пітера так, як вона бачила книжку, Беатрікс у 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу? Чи тому, що від мене цього чекають?
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чиманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що роками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус. Віктора Домонтовича. Тут багато про інтелектуальну свободу, близькість, відстороненість і про те, наскільки людина взагалі здатна жити поза готовим суспільними сценаріями. І несподівана книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?

0: ефірі «Книжкова полиця».
1: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів. Підтримуйте українські видавництва та книгарні. Радьте їх друзям. Даруйте дітям. Відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була «Книжкова полиця», а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна працює над створенням міжнародної коаліції для повернення цивільних полонених, яких утримує Росія. Також опрацьовується проведення 2 грудня у Франції міжнародного саміту щодо цивільних полонених. Окремо планують запустити змішані медичні комісії за участю представників України та Росії, а також незалежних лікарів з інших країн. Такі комісії мають отримати доступ до тяжкохворих і тяжкопоранених людей у російському полоні. За словами української сторони, Росія раніше погодила створення цього механізму, але він досі не запрацював. Україна також прагне залучити якомога більше міжнародних партнерів до роботи над звільненням цивільних полонених, зокрема дітей. Швейцарія виділила 135 мільйонів швейцарських франків або майже 170 мільйонів доларів на реалізацію 8 проєктів відновлення в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Фінансування передбачене для проєктів, які реалізують в Україні швейцарські компанії. Допомогу спрямують, зокрема, на енергетику, громадський транспорт і водопостачання. Рішення про підтримку ще 8 проєктів ухвалив уряд Швейцарії. Очікується, що фінансування сприятиме відновленню важливої інфраструктури та забезпеченню базових послуг для населення. Загалом йдеться про продовження швейцарської підтримки відновлення України через реалізацію інфраструктурних проєктів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило партнерів про підготовку Росією гібридних операцій у країнах Європейського Союзу та НАТО. За даними української розвідки, метою таких операцій може бути послаблення допомоги Україні та спроможності Північно-Атлантичного альянсу. Для цього російські спецслужби планують залучити завербованих агентів у Європі, зокрема для диверсій. Серед потенційних цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Окремо в головному управлінні розвідки згадали приймальні станції супутникового інтернету Starlink у європейських країнах. Українська розвідка закликала партнерів врахувати ці ризики та посилити захист відповідних об'єктів. Голова бюджетного комітету Верховної Ради пропонує не передбачати програму «Національний кешбек» у державному бюджеті на 2027 рік. Зазначається, програма стала надто політизованою під час обговорення бюджету. Водночас відмова від неї не дасть суттєвої економії для державних фінансів. У парламенті також обговорюють можливе підвищення податків для збільшення доходів бюджету. Зокрема, йдеться про підвищення податку на додану вартість та акцизу на пальне. Однак ці пропозиції можуть не отримати підтримки. Натомість пропонують зосередитися на боротьбі зі схемами, через які бюджет втрачає значні кошти, зокрема на виплатах заробітних плат у конвертах. В морозі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.
3: Реклама.
0: Реклама.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
7: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
9: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
9: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є. І також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі. Я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
8: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
9: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
8: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
9: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
8: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
9: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
8: Тактильна плитка,
9: тактильна
8: так?
9: Плитка,
8: звукові
9: так.
8: Звукові світофори.
9: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. У нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
8: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
9: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустимо, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
8: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
9: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
8: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
9: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
8: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
9: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються. Вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають. І зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися з свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Це ж організм живий. люди, понимаєте? Поэтому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але люба допомога, вона завжди потрібна.
8: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
9: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут уже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
8: Адаптуватися,
9: так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
9: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення. Перше за все повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
8: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
9: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити, понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві. Є труднощі, є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищі освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
8: Гарні результати.
9: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
8: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
9: Будемо надіяти.
8: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
9: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
8: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося?
9: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
8: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
9: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
8: Фактично, частина повсякденного життя.
9: Звісно, так.
8: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
9: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини, ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет, і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
8: цікаво.
9: Цікаво дуже.
8: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
9: Ну дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе. Обирають те або інше місце знаходження. У нас тут наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах. Наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
8: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
9: простір,
8: та підтримки.
9: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі... проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
9: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
8: Я бачила таблички, так?
9: Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. Тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
8: Затребована така професія.
9: Так.
8: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
9: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний

0: які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні чи в Дрім, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми. Тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якусь відмову. Ні. Навпаки, розуміють, підтримують. І
1: звертаються і радяться з вами, так?
0: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
1: Ініціатива така.
0: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
1: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
0: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
1: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
1: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
1: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
1: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують нові переговори між Україною та Росією щодо можливого припинення вогню в Чорному морі, повідомляє «Укрінформа». Зустрічі можуть відбутися на початку жовтня. Посередниками мають виступити представники швейцарської гуманітарної організації. Серед головних питань – безпека комерційного суднопластва та захист портової енергетичної інфраструктури. Ініціативу започаткували у вересні за підтримки кількох держав. Наприкінці місяця представники Туреччини, США, європейських країн Індії та Єгипту обговорили її під час закритої зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Також зазначається, що Росія висуває умови для відновлення чорноморських домовленостей. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового списку внесли 33 російські компанії та 9 фізичних осіб. Обмеження також стосуються 4 компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також 35 суден так званого тіньового флоту. Серед підсанкційних компаній – підприємства російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники військової техніки та обладнання. Санкції передбачають обмеження щодо активів та фінансових операцій із підсанкційними особами й компаніями. Японія запроваджує обмеження проти Росії від початку повномасштабного вторгнення та регулярно розширює санкційний список. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо участі України в Європейському оборонному фонді, повідомляє «Укрінформ». Документ створює правові підстави для участі України у спільних європейських оборонних проєктах. Фонд підтримує дослідження, розроблення та виробництво нових оборонних технологій. Очікується, що участь України сприятиме поглибленню співпраці з Європейським Союзом у сфері оборонної промисловості. Українські підприємства зможуть долучатися до спільних проєктів із європейськими партнерами. Також передбачається залучення додаткового фінансування для оборонних досліджень і розробок. У перспективі це має посилити технологічний та виробничий потенціал українського оборонно-промислового комплексу. Європейський банк реконструкції та розвитку бачить більше ризиків для подальшого погіршення прогнозу економіки України, ніж для його покращення. За даними банку, з серпня в Україні помітне уповільнення економіки через посилення російських атак. Якщо раніше основними цілями були енергетичні об'єкти, то тепер під ударами також опиняються порти, логістика, склади та виробничі підприємства. ЄБРР уже погіршив прогноз зростання українського ВВП на цей рік до 1,5%, а на наступний – до 2,5%. Водночас Національний банк знизив власну оцінку зростання економіки цього року від 1 до 2%. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. В Кривому Розі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум, що щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили нафтові об'єкти на території Росії. Про це повідомив президент України. За його словами, результативні удари також були на аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів. В українській спецслужбі уточнили, що спільно з іншими підрозділами сил оборони уражено 4 об'єкти нафтової інфраструктури. Після ударів на кількох із них зафіксували займання. Зокрема, безпілотники атакували нафтоперекачувальну та насосні станції. Також уражено нафтопереробний завод, де за даними української сторони, виникла пожежа в районі кількох виробничих установок. Велика Британія запровадила санкції проти 7 громадян Росії, яких пов'язують із примусовою депортацією та так званим перевихованням українських дітей. За даними української сторони, представники цього центру були причетні до вивезення українських дітей, зокрема сиріт з окупованих територій до Росії через окупований Крим. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та інші фінансові обмеження. Окремо британська сторона внесла до санкційного списку ще 8 людей, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У Міністерстві закордонних справ України спростували повідомлення про нібито критично низьку справність українських винищувачів F-16. У відомстві зазначили, що обслуговування літаків справді складне, зокрема через дефіцит окремих компонентів для ранніх модифікацій F-16. Водночас терміни ремонту та технічного обслуговування, за даними української сторони, скорочуються. Промислові партнери продовжують передавати літаки після капітального ремонту, причому роблять це дедалі швидше. ОМЗС також наголосили на важливості міжнародного фінансування обслуговування винищувачів і подальшого отримання літаків від країн-партнерів. Раніше повідомлялося, що частина українських F-16 перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Кабінет міністрів перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та допомогу у разі загибелі або інвалідності військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, майже 36 мільярдів 700 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще понад 13 мільярдів 300 мільйонів гривень передбачили на одноразову допомогу у разі загибелі військового, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності. Відповідне рішення уряд ухвалив 2 жовтня. Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. У Кривому Розі продовжують міську програму соціальної підтримки мешканців. Вона передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 350 000 продуктових наборів. Нині триває 5-та хвиля допомоги. Її отримають ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Уже видали понад 37 тисяч наборів, майже 2 000 з них для ВПО. Також продуктові набори доставляють маломобільним і самотнім мешканцям. Для отримання допомоги працюють 24 стаціонарні пункти в усіх районах міста. З понеділка до суботи з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки на пругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі – шинель Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистав, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а, значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний... часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо, змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так, навіть часом... глибше, ну, важливіше і цінніше, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви би порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна працює над створенням міжнародної коаліції для повернення цивільних полонених, яких утримує Росія. Також опрацьовується проведення 2 грудня у Франції міжнародного саміту щодо цивільних полонених. Окремо планують запустити змішані медичні комісії за участю представників України та Росії, а також незалежних лікарів з інших країн. Такі комісії мають отримати доступ до тяжкохворих і тяжкопоранених людей у російському полоні. За словами української сторони, Росія раніше погодила створення цього механізму, але він досі не запрацював. Україна також прагне залучити якомога більше міжнародних партнерів до роботи над звільненням цивільних полонених, зокрема дітей. Швейцарія виділила 135 мільйонів швейцарських франків або майже 170 мільйонів доларів на реалізацію 8 проєктів відновлення в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Фінансування передбачено для проєктів, які реалізують в Україні швейцарські компанії. Допомогу спрямують, зокрема, на енергетику, громадський транспорт і водопостачання. Рішення про підтримку ще 8 проєктів ухвалив уряд Швейцарії. Очікується, що фінансування сприятиме відновленню важливої інфраструктури та забезпеченню базових послуг для населення. Загалом йдеться про продовження швейцарської підтримки відновлення України через реалізацію інфраструктурних проєктів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило партнерів про підготовку Росією гібридних операцій у країнах Європейського Союзу та НАТО. За даними української розвідки, метою таких операцій може бути послаблення допомоги Україні та спроможності Північно-Атлантичного альянсу. Для цього російські спецслужби планують залучити завербованих агентів у Європі, зокрема для диверсій. Серед потенційних цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Окремо в головному управлінні розвідки згадали приймальні станції супутникового інтернету Starlink у європейських країнах. Українська розвідка закликала партнерів врахувати ці ризики та посилити захист відповідних об'єктів. Голова бюджетного комітету Верховної Ради пропонує не передбачати програму «Національний кешбек» у державному бюджеті на 2027 рік. Зазначається, програма стала надто політизованою під час обговорення бюджету. Водночас відмова від неї не дасть суттєвої економії для державних фінансів. У парламенті також обговорюють можливе підвищення податків для збільшення доходів бюджету. Зокрема, йдеться про підвищення податку на додану вартість та акцизу на пальне. Однак ці пропозиції можуть не отримати підтримки. Натомість пропонують зосередитися на боротьбі зі схемами, через які бюджет втрачає значні кошти, зокрема на виплатах заробітних плат у конвертах. Морозі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. В Морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Претаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
4: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Де» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім своїм проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті шалені, незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія, або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорному.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проєктами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так, справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – другу поетичну збірку Катерини Єгоришкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються опалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися не квапливо,

0: атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію, розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила, приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: 2022 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати велику книжку про історію. Вона просто записувала власне життя. І саме тому її голос досі звучить. Мені здається, тут є щось дуже важливе для нашої сьогоднішньої теми. Ми ніколи, напевно, не знаємо, яка частинка нас залишиться в інших людях.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні наша полиця не просто про те, як стати знаменитим або залишити своє ім'я в історії. Вона про пам'ять, про життя, яке продовжується в інших, і про історії, які виявляються сильнішими за час.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Головна книжка «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. Із класики – 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається. Імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям». Пола Каланіті – нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано.

0: Воно вже після його смерті.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: більше не хвилюєш ти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують нові переговори між Україною та Росією щодо можливого припинення вогню в Чорному морі, повідомляє «Укрінформ». Зустрічі можуть відбутися на початку жовтня. Посередниками мають виступити представники швейцарської гуманітарної організації. Серед головних питань – безпека комерційного суднопластва та захист портової енергетичної інфраструктури.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час закритої зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Також зазначається, що Росія висуває умови для відновлення чорноморських домовленостей. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового списку внесли 33 російські компанії та 9 фізичних осіб. Обмеження також стосуються 4 компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також 35 суден так званого тіньового флоту. Серед підсанкційних компаній – підприємства російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники військової техніки та обладнання. Санкції передбачають обмеження щодо активів та фінансових операцій із підсанкційними особами й компаніями. Японія запроваджує обмеження проти Росії від початку повномасштабного вторгнення та регулярно розширює санкційний список. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо участі України в Європейському оборонному фонді, повідомляє «Укрінформ». Документ створює правові підстави для участі України у спільних європейських оборонних проєктах. Фонд підтримує дослідження, розроблення та виробництво нових оборонних технологій. Очікується, що участь України сприятиме поглибленню співпраці з Європейським Союзом у сфері оборонної промисловості. Українські підприємства зможуть долучатися до спільних проєктів із європейськими партнерами. Також передбачається залучення додаткового фінансування для оборонних досліджень і розробок. У перспективі це має посилити технологічний та виробничий потенціал українського оборонно-промислового комплексу. Європейський банк реконструкції та розвитку бачить більше ризиків для подальшого погіршення прогнозу економіки України, ніж для його покращення. За даними банку, з серпня в Україні помітне уповільнення економіки через посилення російських атак. Якщо раніше основними цілями були енергетичні об'єкти, то тепер під ударами також опиняються порти, логістика, склади та виробничі підприємства. ЄБРР уже погіршив прогноз зростання українського ВВП на цей рік до 1,5%, а на наступний – до 2,5%. Водночас Національний банк знизив власну оцінку зростання економіки цього року від 1 до 2%. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. В Кривому Розі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Редактор наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Програма для вас.
4: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати. А ще розберемо поширені помилки власників і поговоримо про те, коли допомога ветеринара потрібна негайно. Наш гість – теплий Анатолій Станіславович, ветеринар. Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
5: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним власником домашньої тварини?
5: Бути відповідальним власником домашньої тварини. Ну, по-перше, це любити тварину. Я думаю, люди, які заводять тваринок, вони люблять їх. Але бувають випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
4: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
5: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію, і під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
4: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
5: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантант. Це чіп від скловолокон, не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, вже в паспорті, є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить саме, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також, тому так, це обов'язково.
4: Про сказ ми ще раз з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
5: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корма. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. Воно не проходить, а приходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
5: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також можливо після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактично, тварина може загинути. Тому це обов'язково. Якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію висказу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
4: А які перші симптоми прояву сказу?
5: Справа в тому, що зразу в перші дні ви нічого не побачите, залежить від місця вкуса. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така, з'являється боязнь води. Тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Спокійна вакцинація є, а це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
4: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
5: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам. Вона може вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо у тебе немає вакцинації від сказу, ти не маєш права бути знаходитися в публічному просторі з твариною, бо це небезпека для людей. А зараз ситуація, бачите, яка з війною, що треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
4: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
5: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ну, ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства, робиться щорічна вакцинація від сказу.
4: А які ще щеплення, крім вакцинації від сказу, необхідні собакам і котам?
5: Всі вакцини сучасні, вони йдуть комплексні. Входить стандартний набір хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, паровірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів панлекопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще два респіраторні захворювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
4: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинувало його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
5: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, незамічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто це препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
4: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є, це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
5: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рану по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити в домашніх умовах. Це звичайне мило, вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою творюється запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, рана заживає собі чудово.
4: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
5: Так. Якщо домашній улюбленець був не вакцинований, його вкусила дика тварина, в нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання, і людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
4: Тут важливо запам'ятати головне, якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів не варіант. Ні. Краще один раз звернутися до фахівця, без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
5: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди, цистоди, препарати, які проганяють листів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що принести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть воша. тому треба тварин обробляти. Це дуже явна проблема. Ми кажемо, як таке може бути? Ми живемо в квартирі, у нас звичайний будинок, а є блохи. Тому що вони переносяться в старих будинках і дуже багато. Ну, опять-таки, я кажу, а вдруг вона випаде з балкона, впаде на вулицю, є куса блоха або ще щось. Краще, щоб вона була оброблена профілактично. Літом це обов'язково. Ми рекомендуємо хоча б на цей, коли сильна спека, з'являється мілка така блоха, земляна називається блоха. Вона попадає ногами додому, вони кусають тварини, тварини потім починаються дерматити. Щоб цього не було, краще обробити оце в спеку таку от сильно.
4: А що ефективніше від кліщів? Краплі, таблетки, спреї чи спеціальні нашийники?
5: Дивіться, всі препарати ефективні. Залежить від, по-перше, від тварини. Що тварина не може...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блоха вша. А уся мілка блоха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
4: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
5: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить, і ви повз раз його п'єте, будь ласка, це можна зайти в аптеку, купити препарат. А якщо ви перший раз берете препарат, а в історії хвороби тварина є гастрит, не всі препарати де підходять, навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
4: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
5: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять. Як для собаки, так і для котів. Плюс концентрація препарату на масу ваги. Тобто для собаки там концентрація більша йде, для котів менша. І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати колиш, вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, дівчатки вколов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди почитати, але треба до лікаря звернутися, бажано.
4: Все індивідуально.
5: Так, так.
4: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
5: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилось хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. Але якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
4: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
5: Да. Після укуса кляща, раніше називалась хвороба піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період, це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Але перші признаки – це висока гіпертермія, температура і темна-темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сичі видно реакцію таку.
4: І тут краще вже звертатися одразу.
5: Так, да, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека – така дискомфорт, а для тварини вона може стати реально загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
5: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Іде проблеми з серцево-судинної системи. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судина і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось. Наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну, і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася і погано, дати максимально свіжого повітря і холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку міняти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть і нирки відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять, вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
4: Чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
5: А, то ж, спека. Нема вентиляції. І машина нагрівається, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
4: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
5: Як рекомендують для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли ви виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують до ран. Я думаю, тут нема такого, що часу певно. Ви побачите самі по стану зовнішнього середовища. Температура, асфальт, шкіра ваша як реагує.
4: І дійсно, прогулянка, звичайно, гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
5: Да, і потім вони вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Та людина розуміє, що не можна чухати. А тваринка лиже і до ран. І потім ще гірше стає.
4: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
5: Водичку пити, охолоджувати язик. Багато рух повітря, що є вентилятор, там кондиціонер, не прямий рух кондиціонера на тварину. Свіже повітря треба. Зараз з'явились засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз коп сам пробував, така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона й холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матрасики мати, вони є різного розміру, можна придбати в магазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
4: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
5: Тварина, як це проявляється? У нас, ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш вздуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз. Запах, коли вона мочиться, запах сичі. Або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту, вона теж щось пече і турбує, роздуває живіт. Надмірне газоутворення багато, вона і виходить газів, вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
4: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
5: Ну, дивлячись, що зі столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
4: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
5: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечні авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його. Цей продукт в моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир – я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати його, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, це гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видна, на корні ясика росте, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. Ну і ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира. І вони ж тварині дають такий самий шматочок. Ну я ж та з'їдаю, але ти береш пропорцію, організм зменшує, так там як ти виходить кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. Ну і не давати протерміновані продукти. А собака сість, як раніше було в селі.
4: Треба з повагою до свого улюбленця.
5: Так.
4: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини, і як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
5: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися, і немає гормонів в організмі, і порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. Тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Це тільки обмежування калорій в раціоні і все.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
4: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
5: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів, почнемо з котів, вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за території, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моєї мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років. Мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Тому ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
4: Але це було яскраве життя.
5: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являються спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних залозів. Аби це убезпечити, профілактично робиться вакцинація. Це не 100% захист, але більшість тварин нестерилізованих не хворіють на мастопатію.
4: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
5: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні було допущено хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо робити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підібрати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
4: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти листів обов'язкова процедура?
5: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язкова, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
4: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
5: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як заранкою доглядаємо.
4: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
5: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже, в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою статевого каналу, канал вузький і закручений літерою S англійською, пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, стровітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
5: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварин не такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина поже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. Вона може підходити, може щось їсти, зуб болить, вона теж не скаже. І при тому, що там буде не просто боліти зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а де в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть щось пробує жувати. Розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу, або думає по-іншому, вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
4: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для когось це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо, коли тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
5: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Звичайно, ін'єкцію ми робимо, там препарати вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну, за скільки років ми вже не працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварини інфікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона лякається уколу, а так.
4: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
5: Ламалося не було. Було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий. А він від місця ін'єкції між лопатками мігрував в плече аж до плечової кістки, до локтя спустився той чіп, якось так підшкірний. І поставили інший, таке було. А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чіп. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
4: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
5: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, і людина знайшла, як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджері ваші вносяться, і ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, а буде у людей там і там, або в нас в клініці там заберіть.
4: Супер. Наскільки реально з допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
5: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID дані людей. Ми дзвонимо, не беруть трубки. Ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь зустріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який пішкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш. І його скануєш тваринка, потім може сканувати телефоном. Воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе, так є. Показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
4: До чого ж технології дійшли?
5: Так, дуже зручно.
4: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
5: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм противлистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. завтра буде сидіти його брати такого самого кольору. А того котика вже немає. Він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії. І ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запалась його. А у ігуани не зуби, а хітинові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дергаєш, палець тебе дріже. Крила рот, він забрав свій палець і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і його не дивиться на нього так. І він такий: ой, тобі так мене шкода. І оце він ходить, каже, пару ходин, вона ходить на мене, дивиться. Приходить дружина, він каже: слухай, вона мене вкусила, каже, а тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже: ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в їхній рефлекс. І от до чого я веду? Що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумується.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Зачитати, чому поведінка тварини така. Або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає про те, з досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
4: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які, так, наприклад, сангвініки можуть бути?
5: Так, да, є там дуже холерики, спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
4: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
5: Ну, перше, це правильне харчування, проконсультуватися з спеціалістом, як собаку годувати. Бо це основна проблема. Друге, це вакцинація, це убезпечить від інфекційних захворювань. Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітамінні добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка не отримувала цих добавочок. В принципі, все.
4: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
5: До побачення, будьте здорові.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Лише так серце. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили нафтові об'єкти на території Росії. Про це повідомив президент України. За його словами, результативні удари також були на аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів. В українській спецслужбі уточнили, що спільно з іншими підрозділами сил оборони уражено 4 об'єкти нафтової інфраструктури. Після ударів на кількох із них зафіксували займання. Зокрема, безпілотники атакували нафтоперекачувальну та насосні станції. Також уражено нафтопереробний завод, де за даними української сторони, виникла пожежа в районі кількох виробничих установок. Велика Британія запровадила санкції проти 7 громадян Росії, яких пов'язують із примусовою депортацією та так званим перевихованням українських дітей. За даними української сторони, представники цього центру були причетні до вивезення українських дітей, зокрема сиріт з окупованих територій до Росії через окупований Крим. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та інші фінансові обмеження. Окремо британська сторона внесла до санкційного списку ще 8 людей, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У Міністерстві закордонних справ України спростували повідомлення про нібито критично низьку справність українських винищувачів F-16. У відомстві зазначили, що обслуговування літаків справді складне, зокрема через дефіцит окремих компонентів для ранніх модифікацій F-16. Водночас терміни ремонту та технічного обслуговування, за даними української сторони, скорочуються. Промислові партнери продовжують передавати літаки після капітального ремонту, причому роблять це дедалі швидше. ОМЗС також наголосили на важливості міжнародного фінансування обслуговування винищувачів і подальшого отримання літаків від країн-партнерів. Раніше повідомлялося, що частина українських F-16 перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Кабінет міністрів перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та допомогу у разі загибелі або інвалідності військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, майже 36 мільярдів 700 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще понад 13 мільярдів 300 мільйонів гривень передбачили на одноразову допомогу у разі загибелі військового, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності. Відповідне рішення уряд ухвалив 2 жовтня. Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. У Кривому Розі продовжують міську програму соціальної підтримки мешканців. Вона передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 350 000 продуктових наборів. Нині триває 5-та хвиля допомоги. Її отримають ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Уже видали понад 37 тисяч наборів, майже 2000 з них для ВПО. Також продуктові набори доставляють маломобільним і самотнім мешканцям. Для отримання допомоги працюють 24 стаціонарні пункти в усіх районах міста. З понеділка до суботи з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабу масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна працює над створенням міжнародної коаліції для повернення цивільних полонених, яких утримує Росія. Також опрацьовується проведення 2 грудня у Франції міжнародного саміту щодо цивільних полонених. Окремо планують запустити змішані медичні комісії за участю представників України та Росії, а також незалежних лікарів з інших країн. Такі комісії мають отримати доступ до тяжкохворих і тяжкопоранених людей у російському полоні. За словами української сторони, Росія раніше погодила створення цього механізму, але він досі не запрацював. Україна також прагне залучити якомога більше міжнародних партнерів до роботи над звільненням цивільних полонених, зокрема дітей. Швейцарія виділила 135 мільйонів швейцарських франків або майже 170 мільйонів доларів на реалізацію 8 проєктів відновлення в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Фінансування передбачено для проєктів, які реалізують в Україні швейцарські компанії. Допомогу спрямують, зокрема, на енергетику, громадський транспорт і водопостачання. Рішення про підтримку ще 8 проєктів ухвалив уряд Швейцарії. Очікується, що фінансування сприятиме відновленню важливої інфраструктури та забезпеченню базових послуг для населення. Загалом йдеться про продовження швейцарської підтримки відновлення України через реалізацію інфраструктурних проєктів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило партнерів про підготовку Росією гібридних операцій у країнах Європейського Союзу та НАТО. За даними української розвідки, метою таких операцій може бути послаблення допомоги Україні та спроможності Північно-Атлантичного альянсу. Для цього російські спецслужби планують залучити завербованих агентів у Європі, зокрема для диверсій. Серед потенційних цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Окремо в головному управлінні розвідки згадали приймальні станції супутникового інтернету Starlink у європейських країнах. Українська розвідка закликала партнерів врахувати ці ризики та посилити захист відповідних об'єктів. Голова бюджетного комітету Верховної Ради пропонує не передбачати програму «Національний кешбек» у державному бюджеті на 2027 рік. Зазначається, програма стала надто політизованою під час обговорення бюджету. Водночас відмова від неї не дасть суттєвої економії для державних фінансів. У парламенті також обговорюють можливе підвищення податків для збільшення доходів бюджету. Зокрема, йдеться про підвищення податку на додану вартість та акцизу на пальне. Однак ці пропозиції можуть не отримати підтримки. Натомість пропонують зосередитися на боротьбі зі схемами, через які бюджет втрачає значні кошти, зокрема на виплатах заробітних плат у конвертах. Морозі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У Морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія «Лукасфільм» замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
4: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Стоун. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на Оскар у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хітові мотиви.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: Стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт. Актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

я червона. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати, а потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює. Професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках. А спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 22 вересня оголосили короткий список Booker Prize Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає», Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка», Люка Кеннарда, «Mayfi Feed the King». Чи можемо ми нагодувати короля? Ребекки Пері, «The Things They Never Say», «Те, чого ми ніколи не говоримо», Елізабет Страут та «John of John, John is Джона» Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові – Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме. Визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше. Бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає. Я не розповідатиму, що сталося далі, бо ми ж у рубриці «Без спойлерів». Але мене в цій історії цікавить інше. Що відбувається з людиною, коли між тим, ким вона...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Щось дуже просте. Роби те, що любиш. Чудова фраза. Але що, коли навколо вже побудоване життя? Родина, обов'язки, очікування, репутація. Що, коли твій вибір когось розчарує? І тут роман ставить дуже хороше запитання. Чи маємо ми право змінитися, якщо іншим було зручно з нашою попередньою версією? Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
0: Знято за мотивами.
1: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра, і водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від

0: сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб. Творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася науковими спостереженнями, писала. Коли видавці спочатку не хотіли публікувати історію про кролика Пітера так, як вона бачила книжку, Беатрікс у 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу, чи тому, що від мене цього чекають?
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чиманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що руками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус Віктора Домонтовича. Тут багато про
2: увага. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, радьте їх друзям, даруйте дітям, відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркала життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. А якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
2: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
2: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
2: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці 2 мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
2: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
2: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
2: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
2: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір». Культурний простір.
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
2: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їдь до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
2: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна, трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
2: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
2: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
2: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: таксист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
3: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
3: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
2: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
3: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
3: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
3: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
3: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так, це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас, програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
3: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
3: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з подвійним типом шерсті.
3: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні, то вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються походеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
3: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене подряпати, він мене подряпає, вкуси і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правду кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший, я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом. Тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаски. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
3: Але цей факт вони від вас приховали.
2: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
3: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
2: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
3: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
2: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
2: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
3: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
2: Найпопулярніша зараз – надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
3: А чи є у грумерів модні тренди?
2: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
3: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
2: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца кожного дня, відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно, справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
3: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
2: Ні.
3: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
2: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціолах.
3: Все в комплексі.
2: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
3: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
2: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний.
3: ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
3: це
1: у них
3: правда,
1: живемо.
3: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
3: Легко зробити самому.
1: Їх потім приводять до нас перероблювати.
3: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
3: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
3: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це склад, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
3: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
3: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
3: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю. І ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
3: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
3: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз,
2: і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
3: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
2: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
2: Угу, добре.
3: Коти чи собаки?
2: Коти.
3: Машинка чи ножиці?
2: Ножиці.
3: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
2: Ой, тут важко і то, чесно.
3: Ранковий запис чи вечірній?
2: Вечірній.
3: Ідеальний клієнт – слухняний чи веселий?
2: Слухняний.
3: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
2: Результат.
3: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
2: Так.
3: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
2: Всіх перераховувати.
3: А багато?
2: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
3: Серйозно?
2: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
3: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
2: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталя Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
3: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
2: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
3: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
2: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
3: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
2: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
3: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. В українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали, чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія. Або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорноморську зустрічю з читачами, поезією та розмовою про літературу під час війни. За такими поїздками стоїть проста і потрібна справа – допомогти людям отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проєктами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – 2 поетичну збірку Катерини Єгорушкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються обпалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися неквапливо, прочитати один вірш, відкласти книжку і дати собі час його відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 13 мільйонів книжок. За кожною з них не лише папір і фарба. Чийсь текст, чиїсь місяці роботи або роки. Ілюстратор, редактор, перекладач, друкар. Головне – думка, яку одна людина хотіла передати іншій. Можна знищити примірник, але якщо історія вже потрапила до читача, вона починає жити далі. І, мабуть, саме тому наступна книжка так добре пасує до нашої сьогоднішньої теми.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію, розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила, приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Анна Франк і щоденник, який пережив свою авторку. У червні 1942 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати

0: головна книжка «Крадійка книжок» Маркоса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. Із класики – 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається, імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям». Пола Каланіті – нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано вже після його смерті.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була «Книжкова полиця», а ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим – мелодія.
1: Синтезаторний чистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це